0: Nå de her ikke megahertz. De vil her fem.
1: De vil her fem. De vil her nægge. Nå de her ikke megahertz.
2: Alenor.

Noen av de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Faktisk, når man har gått opp.